0: ಎಕಲೇಗೆ ದೆನ್ನವಿ ತಗಯ್ಯರ್ ವಿಫಾವಾ ಖಳುಕುಲಾಗೆ ಕಿಸಡುಂ ಉಫೆದಿಗಂಗ ಮಷಿಂ ಈ ಬರಸ್ಕಲಾಗೆ ಹೆದ್ದವಿ ಇನ್ಸಾನಕ ಸಜ್ದ ಕುರಾಕ ತಿಮನ್ನತೀಮೆ
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم
0: إكلاغ وحي قربي فه كليغ إتنو إبهي سورغ نكناشي فه هما كشورم كليغ وني رحمة بير قربافي
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
0: أدي هما كشورم قيام الدوحة داندن خليق مچ اللعنن هتّه